0: Daddy ṣe wa oke.
1: Aya to mo ya yi lo se ke oko re.
0: Daddy sara yin balẹ. Baba yin o gbọ mo. Oh my God.